0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mfumbamwe no makumatato museswa, nenga kuvereketa kondaita, imukuvo kutindende inyambani, kubuisana na Idrasio Makondela, nchiti Idrasio Buznuti.

era anubuda pamhani padodi pasvina ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese kushandisa sabau dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera pamutuntu kuita ukirini uhwaro opanyumba yatinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani zivani kuti nyoka yatinoponera zvinodika mukati mukuti